pipino, ya ba ko ma bole ban wana. Abole ban lo mi kubu. Kabo ma ji kono no, a ci la mara kuliya girto zayan mi.